0: ئۈستى بېزى ۋېنا تومۇرىدىن تېشىپ قان ۋە گۆش ئەۋرىشكىسى ئېلىش ئۇسۇلىنى ئەلالاشتۇرۇپ، ئوپېراتسىيە ئەگەشمە كېسەللىكى كۆرۈلۈشىنى زور دەرىجىدە تۆۋەنلەتتى. ئىلى ئوبلاستى كۆيتەن دوختۇرخانىسى يۈرەك قان تومۇر ئىچكى كېسەللىكلىرى بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى، جىددىي قۇتقۇزۇش مەركىزىنىڭ مۇدىرى ۋاڭ فېي شىنجاڭغا ياردەم بېرىۋاتقان دوختۇرلار بىلەن پىكىر ئالماشتۇرۇش، ئۆگىنىش جەريانىدا مول ھاسىلاتقا ئېرىشكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى: شىنجاڭغا ياردەمگە كەلگەن مۇتەخەسسىسلەر ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدىغان تېخنىكا ۋە قىممەتلىك تەجرىبىلەرنى ئېلىپ كېلىپ، كېسەللەرنىڭ ئازابىنى زور دەرىجىدە يېنىكلەتتى. داۋالاش پەرۋىش مەشغۇلاتىمىزنى تېخىمۇ قولايلاشتۇردى، ئاسانلاشتۇردى. جاڭسۇ ئۆلكىسى خەلق تۇرمۇشىنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇش، كەسىپنى ئاساس قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، ھازىرغا قەدەر 2,380,000,000 يۈەن شىنجاڭغا ياردەم بېرىش مەبلىغى ئاجرىتىپ، ئىلىدا شىنجاڭغا كەسىپ ئارقىلىق ياردەم بېرىش تۈرىدىن 121-نى يولغا قويدى. جاڭسۇ ئۆلكىسى ئىلىغا ياردەم بېرىش ئالدىنقى سەپ قوماندانلىق شتابى كەسىپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش گۇرۇپپىسىنىڭ باشلىقى، ئىلى ئوبلاستلىق پەن تېخنىكا ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى جۇ يۇڭجيەن مۇنداق دېدى: جاڭسۇدىكى داڭلىق كارخانىلارنىڭ شىنجاڭ سەپىرى قاتارلىق كۇرسلۇق پائالىيەتلەردىن تەشكىللەپ، جاڭسۇدىكى 200 نەچچە كارخانىنىڭ مەبلەغ سېلىپ تۈر ئەمەلىيلەشتۈرۈشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، 40 مىلياردتىن ئارتۇق مەبلەغ ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئىلىنىڭ زامانىۋىلاشقان كەسىپ سىستېمىسىنى تېز بەرپا قىلىشىغا كۈچ قوشتۇق.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: 7 كۈن داۋاملىشىدىغان энергия تېجەشنى يېڭى باشلىنىش نۇقتىسى قىلىپ، تۆۋەن كاربونلۇق كەلگۈسىگە يۈزلىنىش باش تېمىسىدىكى مەملىكەت بويىچە энергия تېجەش تەشۋىقات دەپتىلىكى بۈگۈن رەسمىي باشلاندى. شىنجاڭدىكى جايلار شەكلى كۆپ خىل، مەزمۇنى مول تەشۋىقات پائالىيەتلىرىنى قانات يايدۇرۇپ، پۈتۈن جەمئىيەتنى كەڭ كۆلەمدە قاتنىشىشقا، يېشىل تۆۋەن كاربونلۇق تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈشكە، يېشىل ئىشلەپچىقىرىش تۇرمۇش شەكلىنى شەكىللەندۈرۈشكە ھەقىقىي تۈرتكە بولۇشقا ئىلھاملاندۇردى، سەپەرۋەر قىلدى. 2026-يىللىق مەملىكەت بويىچە энергия تېجەش تەشۋىقات دەپتىلىكى شىنجاڭ ئاساسىي مەيدان پائالىيىتى كورلا شەھىرىدە باشلىنىپ، شىنجاڭنىڭ энергия تېجەپ كاربون تۆۋەنلىتىش خىزمىتىنىڭ نەتىجە ئۈنۈمى ئومۇميۈزلۈك نامايان قىلىندى. 14-5 يىلدىن بۇيانقى شىنجاڭنىڭ энергия تېجەپ كاربون تۆۋەنلىتىش يېڭى энергия بازىسى قۇرۇلۇشى، يېشىل توكنى سىرتقا يەتكۈزۈش قاتارلىق ساھەلەردە قولغا كەلتۈرگەن پۇختا نەتىجىلىرى بىۋاسىتە ئىپادىلەندى. دۆلەت مەبلەغ سېلىش گۇرۇھى لوبنۇر كالىيلىق تۇز شىركىتىنىڭ مۇئاۋىن باش ئىنژېنېرى، ئۈسكۈنە باشقۇرۇش بۆلۈمىنىڭ مۇدىرى تاڭگاۋ مۇنداق دېدى: 14-5 يىل مەزگىلىدە شىركىتىمىز энергия تېجەپ كاربون تۆۋەنلىتىش جەھەتتە 200 مىليون يۈەندىن ئارتۇق مەبلەغ سالدۇق. بۇ энергия قۇرۇلمىسىنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىش، энергия ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈش، энергия تېجەيدىغان قىلىپ ئۆزگەرتىش، بايلىقتىن ئايلانما پايدىلىنىش، رەقەملەشتۈرۈش، ئاقىللاشتۇرۇش، энергия تېجەيدىغان قىلىشقا قۇۋۋەت قوشۇش قاتارلىق تەرەپلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالدى. پائالىيەت مەيدانىدا يەنە энергия تېجەش تەشەببۇسنامىسى ئېلان قىلىنىپ، پۈتكۈل جەمئىيەت ئىشنى كىچىك ئىشلاردىن باشلاپ، يېشىل تۆۋەن كاربونلۇق ئىشلەپچىقىرىش ۋە تۇرمۇش شەكلىنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىشكە چاقىرىق قىلىندى. ئاپتونوم رايون بويىچە ئاممىۋى ئاپپاراتلارنىڭ энергия تېجەپ كاربون تۆۋەنلىتىش مەخسۇس تېمىلىق تەشۋىقات پائالىيىتى قۇمۇل شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلمەكتە. شىنجاڭدىكى ھەر قايسى ۋىلايەت، ئوبلاست، شەھەرلەردىكى ئورگانلار، ئالىي مەكتەپلەر، دوختۇرخانىلار، مەيدان، سارايلار قاتارلىق ئاممىۋى ئاپپاراتلارنىڭ ۋەكىللىرى энергия تېجەش داۋامىدىكى يېڭىلىق يارىتىش ئەمەلىيىتى توغرىسىدا پىكىر ئالماشتۇردى ۋە ئورتاقلاشتى. قۇمۇل شەھەرلىك مالىيە ئىدارىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى، ئىدارىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ۋاڭ ۋېي مۇنداق دېدى: ئاممىۋى ئاپپاراتلارنىڭ энергия تېجەش، كاربون تۆۋەنلىتىش تەلىپىنى داۋاملىق ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئورگاننى يۈرۈشتۈرۈش ۋە مالىيە خامچوتىنى ئىنچىكىلەشتۈرۈپ، باشقۇرۇشنى كۈچەيتىپ، يېشىل تۆۋەن كاربونلۇق تەرەققىياتتا تىرىشىپ ئالدىنقى قاتاردا ماڭىمىز. سانجۇ ئوبلاستى ھەم تۈرتكىلىك سوئالغا جاۋاب بېرىش، قىزىقارلىق رەسىم قۇراشتۇرۇش، نەتىجىلەرنى كۆرگەزمە قىلىش قاتارلىق شەكىللەرنە سانجى شەھىرىنىڭ نۇقتىلىق سودا چەمبەرەكلىرىدە تۆۋەن كاربونلۇق تەرەققىيات ئىدىيەسىنى تەشۋىق قىلىپ، كىلىمات ئۆزگىرىشىگە تاقابىل تۇرۇش بىلىملىرىنى ئومۇملاشتۇردى. Avtonom rayonluq organ işlərini başqurış idarəsi, Avtonom rayonluq tərəqqiyat və islahat komiteti Şincan Gözəl Sənət Sarayı ilə birlikdə energiya tejəş təşviqat təptiliki boyunca bir ailə kişiləri DIY fəaliyyəti ötküzüb, ailələrini yeşil, tövən karbonluq turmuş şəklini gündülük turmuşqa sındırışqa çağırıq qıldı. Avtonom rayonluq organ işlərini başqurış idarəsi ammavi apparatlarının energiya tejəşini başqurış başqarmasının başlığı Rin Tianqi mundaq dedi. Energiya tejəş həftəliki cəryanında diqqətni energiya tejəşini yeni başlanış nöqtəsi qılıb tövən karbonluq kəlgüsügə yüzlənish başlayımızğa mərkəzləşdirib bulut supsi məlumatı, bulut təşəbbüsü, bulut supsida sualğa cavab veriş Bulut supsida körsitişini öz içige algan töt meydan tor sırtı və töt meydan tor paliyetini pilallıq kanat yaydırıp, bu paliyetler arqalıq bütün cəmiyyətinə oddi, muvapıq, yeşil, tövən karbonluq, mədəni, sağlam işləp çıxırış turmuş şəklini şəkilləndirişdə ülgü körsitib türtkü bolub, güzəl Şincan qurup çıxış üçün küç qoşumuz.
0: Әмді әсілі мәқсәт вә бұрышны әстічін сақлап, гүлініш мұсапсыра жасарат білән алғы ілгірләйлі сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станцымыз қәвірі. Партия құрылған 105 жылдан бұян әулатма әулат коммунистлар асаси қатламды ел тыздартып, бұрышны дадыл зімісіге алды. Ақсу вилайтыдегі көхияр ілгірі әрілі әтиязды құмборан чықыдыған, гиях үнмейдіған қақаслық еді. Bu jaydiki har millat ommasi partiya a'zolari va kadrlarning boshlamchiligida o'tkalga hujum qilib, ko'kartish xizmatini 40 yil sijil davomlashtirib, jami 1 million 200 ming modan ortiq o'rmon ahyo qilib, tirishchaliqqa tayinib, Taklimakan qumliqining g'arbiy shimol chetida polatdek mustahkam yeshil sepil hosil qildi. Növətə Aqsu Navat Almisi asaslıq çıxıdığan Xunçipo Təvəlik rayonu almığı xaldı keygüzəşinin açqışlıq məzgiligi kirdi. Bu yıl 150 min mo bağdiki almığa xaldı keygüzəşini pilalıdı. Köhyar ekologiyasını tüzəş rayonunun yadroluq Təvəlik rayonu bolğan Xunçipo Təvəlik rayonu 40 yıl ilgiri qaqas çöl idi. Aqsu şəhirdiki bağvan Gan Yongjun muxbirğımındaq dedi. Bu yer ilgiri qumliq idi, qum boran küşlik, daldılanğudak yermi yok idi. Aqsu vilayeti 1986 yili Köhyar çöllikini kökertiş qurilishini başladı. Tarim Bozyer özləşdiriş daşıvısının oqıtqıçısı İmam Mehmet qum tizgilləşinin birinci sepige təşəbbüskarlıq bilen atlandı. Köhyar 3 şimal ihati ormanını başqırış ponkitinin tuncu başlıqı İmam Mehmet mındaq dedi. İlgiri oqıtqıçı idim. Bağvancılık dersi berettim. Mən kompartiya azası, partiya tapşırgan vəzipini çoxum orlayışım gerek. 1987 yılı 2000 mo yerge köçettik tok. Ormancılık idarisi köçetnin tutuş nisbitini aşırışkı kapalat kıldı. Katnaş tarmakları yol yasıdı. Suçılık tarmakları orak koldı, kır saldı. Köhyar qurulışının çoğunluğu hem kıyılık derecesinin yukarılığı köçe tikip orman ahyaqılış tarihi de nait az uçuraydı. Birinci kararlık kuruluş kıla topu ihtiriş maşinsiden 2880'e işiltilip 850 min kubmetre topu tüzlendi. 1987 yıldan 1989 yılıca bu yergi tikilgen köçetlerinin tutuş nispeti 87.5%'ye yetip bekitilgen nişandını eşip getdi. İmam Mehmet işleydiğen adamını köpeytiş üçün aynı çağda toluq otur mektepte okuatkan oğulunu mu orman ahyaqlış koşunuğu elip girdi. İmam Mehmet'nin oğlu Köhyar 3 Şimal İhat Ormanını başkuruş ponkitinin orman muhafizetçisi Asqar İmam'ın dağıtıdı. Dadam daim köçetini tikip koyup perviş kılması bulmaydı. Mən kompartiya azası cezmen ülgü buluşum gerek deydi. Peşkadem Ponkit başlıqının oğlu buluş süptim bilen bu işini kılıçta çın turdum. Başka işçi hizmetçilerinin balıları mı bana ağışıp geldi. 40 yıldan buyan avlatma avlat kompartiya azaları sepnin aldıdı minip, her millet amısı kalıptaş bulup köçe tikip kum tizgildi. Bu ceryanda 3 milyon 900 min adem kitim orman ahya kılışka katnaştı. Köhyarını kökertiş kuruluşu çöllişini tüzeş möcizisi yarattı. Aqsu vilayati hozirgacha 8,239,900 mo yerda qumdan mudofiyalanib, qum tizginlab, viloyatning o'rmon bilan qoplanish nisbatini 1985 yildagi 4.1%dan 9.1%ga yetkazdi. Ala ekologiya asosiga tayinib, yillik meva mahsulot qimmatini 13 milliard 70 million yuandan oshirib, o'rmon otlaq mahsulot umumiy qimmatini 22 milliard 600 million yuanga yetkazdi.
1: Stansimiz xabari. Qashqar shahri Paxtakli yeza Yulg'unliq kentidagi 500 mo shal va bug'doydan qo'sh hosil elish tajriba etiziga yaqinda maysa tikildi. Bu Qashqar viloyatidagi shol va bug'doydan qo'sh hosil elishdagi tunji terichilik tajriba turi. Paxtakli yesi tipik sho'rliq yerga tava. Uzoqdan buyon shol, kuzgi bug'doydan yilda bir qitim hosil elishdek an'anaviy terichilik andizasini qo'llanib kelgachga yer boyligidan to'liq foydalanolmay, terilgu yerdan foydalanish unumi nisbatan tuvan edi. Yezilik texnika kollektibi baldur pishar, shorga chidamliq shal va bug'doy sortini tanlab yetishtirib, ikki fasllik ziroatning o'sish davriligini jipsilashtirdi. 6-oyda kuzgi bug'doy o'rilgandan keyin darhol shal maysisini ko'chirib tikdi. 10-oyning 5-ida shaldan hosil elingandan keyin darhol kuzgi bug'doy terdi. Hamda keyingi yili 6-oyda yana bug'doy o'rib, kuzgi bug'doy va shaldan yilda 2 qitim hosil elish navbatlashtirib terish andizasini shakllantirdi. Tajriba etizi turining mas'uli Duan Xauran mundaq dedi. Shalni 10-oyning 5-ida yig'ib olgandan keyin darhol bug'doy terimiz. Bunun da ikki fasllik ziroatni bir yerga terishni ishqa shurg'ili. Yana engizga takror terish talabiga mu yetkil bo'ladi. Duan Xauran yilda 2 qitim hosil elish oylanma navbatlashtirib terish andizasini mo 5 yillik foydasini taxminan 20%. Har mo yerdan qilinadigan yillik kirimni 2000 yuanga yaqin oshirg'ili bo'ladiganligini bildirib mundaq dedi. Bir pastilda shaldan yilga taxminan 650 kg hosil olg'ili bo'ladi. Ya'ni bir pastilda bug'doy terisak, ikki pastildagi umumiy hosilini 1 tonnaga yetkazalaymiz. Yezilik texnika kollektibi keyingi qadamda tajriba qilish, kuzatish, sonliq ma'lumotlarni to'plash va texnikani a'lolashtirish xizmatini davomli yaxshi ishlab, bir yurish o'lchamlashgan terichilik texnika qoidasini mukammallashtirib, ko'paytkili, kengaytkili bo'ladigan pishqan terichilik andizasini balduroq shakllantirishni qo'lga keltirishni planladi.
0: Stansimiz muxbiri Jang Ying xabar qildi. Avtonom rayonlik ayollar birlashmasi bosh bo'lib o'yishtirgan Jungo Yezilik Banksi va Jungo Ayollar Taraqqiyot Fondi jamiyati birlikda qanot yaydirgan Onalar sog'lomligi tez avtomobilining Shenjangda yo'lga chiqish marosimi bugun Urum shahrida o'tkazildi. Yo'lga chiqish marosimida Jungo Yezilik Banksi, Jungo Ayollar Taraqqiyot Fondi jamiyatining aloqador mas'ullari asosiy qatlam davolash o'rinlariga avtomobil tarqatdi hamda yangi avtomobillarning ochqichlarini Ili Qazaq avtonom oblasti Chapchal nahiyasi Ayshin Siri bozorliq doktorxona, Tarbag'atay viloyati Toli nahiyalik xalq doktorxonasi, Qumul shahri Oritorik nahiyalik ona bolalar sog'liqni saqlash pilonliq tug'ut mulozimat markazi, Qashqar viloyati Yengisar nahiyalik ona bolalar sog'liqni saqlash doktorxonasidan iborat hadiya qabul qilguvchi 4 o'rinning qo'liga topshirib berdi. Onalar sog'lomligi tez avtomobili yo'lga chiqsin degan buyruq berilishi bilan 4 yangi avtomobil gudik ovozni yangirtib yo'lga chiqib, Tianshanning janub shimolidagi asosiy qatlam davolash sahiya 1 sepiga atlandi. Hadiya qabul qilguvchi taraf vakili Ili oblasti Chapchal nahiyasi Ayshin Siri bozorliq doktorxonasining boshlig'i Tong Linxiong tez avtomobilning Tavalik rayonidagi ona bolalar sog'lomligi mulozimatining eng oxirgi 1 kilometrni unumli tutashtirganligini aytib mundaq dedi. Biz tez avtomobilga tayinib, kent grupa chorvachilik rayonlariga doim berib, ikki xil rak kesilini tasqab tekshirish, omildorlar tug'ut sog'lig'ini saqlash, bolalarning salomatligini tekshirish, sog'lomlik bo'yicha panni umumlashtirish, jiddiy ishlarga taqabil turish bo'yicha yotkab to'shish qatorliq mulozimatlarni qanot yaydirib, Чәт ярақтыка амма, өйді қалған аяллар вә қиыншылықты қалған балыларға ноқтылық ғамқорлық қылып, сәмими давалаш мұлазымытыны ішік алдығы жеткізіміз. Мұрасымда Аптоном райолық аяллар бірләшмісі Джонго Езігілік банкісі Джонго Аяллар Тәрәқият фонды жәмейтіге миннәттарлық ләуәсі тәқтім қылды. Джонго Езігілік банкісі Шенжан шөбісі партия комитетінің әзасы, банкінің муавын башлықы, ішчілар ұйышмысының рәйісі Саң Бин мұндақтыды. Бұныңден кейін аяллар бірләшмісі Джонго Аяллар Тәрәқият фонды жәмейті білен болған әмкарлықны давамлық чоңқырлаштырып, амыви мәнпәттарлық селінмесіні зор айтып, Шинжаңның аны балылар сағыламлық ішлерінің тәрәқияты, езікентлеріні омымызлік күлләндіруш үшін текімі көп езігілік банкісі күшчіні қошымыз. Аналар сағыламлықы тез автомобилі түрі 2005 жылы Шинжаңда мақаллашқан болып, Шинжаң Аяллар Балылар Тәрәқият фонды жәмейті бір тұташ білалап баш құрды. Әр дәрежілік аяллар бірләшмелері тәуәліктіке аны балылар сақлықыны сақлаш аппаратлары білен бірлішіп, әркетлініп, ижыра қылыды. Шинжаң Аяллар Балылар Тәрәқият фонды жәмейтінің кеңәш башлығы Ма Вэй Хон 2026 жылғыча Шинжаңда анылар сағыламлықы тез автомобилідін жәмі 257-сінің сәпләнгәлікіні тоныштырып мұндақтыры. 2005 жылы тонжы автомобил мақаллашқандын тартып, бүгінгі күнгіча нахия дәрзілік доқтырханыларыны түгін қылған, езікентлерге тәсір көрістедіған көшме аныбалылар мұлазымет системесі бәрпа қылып, жәмі 8,697,000 аял аммығы мұлазымет қылдық. Бұныңден кейін әрқайс тәрәптікі күшлер білен давамлық бірліш пәркетлініп, тез автомобиліні текімі ирақларғы еткізіп, мұлазыметні текімі әлалаштырып, Шинжаңдегі әр милләт аяллар, балыларының аяты, сағыламлықыны әқиқи яқшы қоғдаймыз.
1: Станцымыз мұқбері Гау Мұңхой қәвер қылуды. Bu yıl kirgan dumbiyan Ürümçi yuqori yeng texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni yeng shahar rayoni 50 million yuandan ortiq maxsus mablag'ni qo'lga keltirib, ko'ni liftlarni yengilash, o'zgartirish xizmatini umumyuzlik boshlab 10 ming oylikdan ortiq aholiga naf yetkazdi. 6-ның 10-ші күні Үрімчі Юқри ең техникалық кәсіпләр тәрәқият районы, ең шәһәр районы, Янгуан Джайюэн, Ултрах районы да көні лифтларыны чықырыш, ең лифт орнатыш құрылышы тәртіплік қанат яйдырлып атады. Тәвәліктікі көні лифтларыны еңлаш өзгәртіш нұқтыларының бір болу сүпті білән, бұ Ултрах районыке жәмі 4 көні лифт өзгәртіш тізімлікеге кіргізілді. Нөвәтті ішкі лифтіні алмаштырыш тамамланды, әмді ішлетішкі кіріш түрілді. Ултырақ район ахалысы Джу Джаушин мұндақ деді. Сүрәт тезләшді, әм бейхәттар болды. Бинағы чықып түшіміз текмі қолайлашды. Бұ қетімқи көні лифтларыны өзгәртіште дөйләтнің мәқсус ярдан пұл мәдеті болғачқа ахалларының ұқтысады үйке зор дәрежеде еніклетілді. Үрімчі Юқри ең техникалық кәсіпләр тәрәқият районы, ең шәһәр районы, Янгуан Джайюэн өй жай мұлазымдыны башқұрыш чәклік шеріктінің өй башқұрыш қадымы Бәйлі мұқпырға мұндақты дей. Өй егілдері имза қойып қошылды. Бір қысмаға өй егілдері елгірі тапшырған ремонт фонды ішлетілді. Яны бір қысмаға дөйләт бәрген толықлымы пұл ішлетіліп, өй егілдері артық пұл шықармайдыған болды. Бұ ел Үрімчі Юқри ең техникалық кәсіпләр тәрәқият районы, ең шәһәр районы дөйләтнің үскінілеріні кән көләмді еңлаш вә істеймал бұйымларда көнісіні еңсіға алмаштырыштың ібарат, ішкі еңі сиясты елғы қойылған пайдалық пұрсәттін пайдаланып, көні лифтларыны еңлаш, өзгәртіш түріні омым юзлік елғы қойып, өзгәртіш көрсәт күчі вә ярдан пұл мәрліғіні пағал қолғы кәлтіріп, ақырына 329 лифт ні еңлашны тәсіқлетіп, 51 миллион 700 мың юәлік ярдан пұл мәрліғіні әмәл еләштірді. Үрімчі Юқри ең техникалық кәсіплер тәрәқият районы, ең шәһәр районы өй жай мұлазымытыны башқұрыш мәркізінің мұдыры Тен Гофың, бұ қытымқи көні лифтларыны еңлаш өзгәртіш құрылышының тәвәліктіке 34 Ултырақ районыны қаплап, 13,395 айлық ахалыға нәп еткізгәлігіні тоныштырып мұндақты дей. 14 liftni tekşürüp ötküzveliş ve işletiş hizmetini tamamladık. Kalgan 315 liftni 10 ayının otturlarıca ornatıp buluşmamız mümkün.
0: Әмді Шинжаң яқшы жай, барыч қалық чалды саз, үйтен мұ бары бұ нәғмеді сәйіпіміз бойчы аңылшы беріміз. Станцымыз қәвірі. Қарқаш нахиясының пұрчақшы базырыда мың еллық қам қағаз ясаш өнірі әулатма әулат давамлышып келмәкті. Екін қиылардың бұян шуы жай сиясет жәхеттін елеш вә мәбләқсіліш тәдбірінің қолынып, ғайри мадди мәдәниет мұрасыларының қоғдаш вә оныңғы варыслық қылыш білән